di java re tumle shadi java re dina dil bari du shadi dil na mama kum dima lakin min habibi ba'id ay ya ya va re dina.